baka wa se na mo su be na o hune ze obi anu ntuma nsesa o ye dinara be deji but da no kwa mu tu fom fen shi o ye dinara mbere no su no kwa no be deji to me yan ya hwe na wo so a nsam kakanti deji bi no we nu ko ese hune ze nsunsu ando ho ti je ni hina na wo so nsu mo no hire an obi anu ze ho eh unjuma no ni dan jumeli oni ensam kakana na nti chuchana na omi enje ni hinara.